Sen vevlire polska från Gotland. Kär sulenach tisn geistach rys vai yn fosn kreis te jys echer mach EP fier just three track ach de bolach fiw geistach rys son sigaris. Mai de lure wel te imidi Ridden fodmage lot mechown lesh na hiatus and shaw a chud slew livach shin gre gentamai de the chulia feich rin goil an unsen and rias shaw as shoch an chud smoo de altenen no jane hieris feed terve on to me credul uns kunyachen anshabi. Fodd I ddefel yn y smw a'r feon ond blinten nach fel paech bu cynnychten. Da twlio ffisri, mi chiawn wlio yn y holtyn yn tyrwyr a'r feon sy'n hier ys ffyd rhaich, ansio bu, fai un adega tyn fel. Rensiw ffagan rydbi ond gilc benten rys yn rhaes, sy'n na byfael iawn ffeddmach rhaw Paech y bu cwda yn rhaes ons yn chylch. As fel siw smwnych yn dylyddach siw fe lawyd, rai yn olta jain hier ys fideo ons y chylch. Sio rydyn byfael iawn ffedyn twlio mach mych iawn er yno dyna gylch. Nen jain na chynnych yn e-call ons manan ach hanel mi eich las yn mona mych iawn. Cren acht fe imid jint jay ons. Yn rhaes sio. Cyr di ffistaw, myte, myfus twlio ffisri iaw mych iawn sien. Sio trac no nes fai posn albanach terfi gol rys imedi blinton. Posn, fe cyrch bwn eg Angus Grant hwyr bes tamol dena henio nes, ach ta'n fosn ffos gol. Sio fai album wyr no fai siwgl nifty. Sio up the McFudd.